Lies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meam de vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare